هغني كل اللي انتوا عايزينه. كله كل اللي انتوا عايزينه هقوله، بس انا هختار الغنوة الاولانية لو سمحتوا. الغنوة الاولى، لا كل اللي انتوا عايزينه بعدين، بس الغنوة الاولى هقول حبيبها.